0: Vladimirci.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji srećno krštenje želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Radio Vladimirci.
2: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Vladimirci radio.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Vladimirci radio.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Vladimirci radio.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a Seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tetki Mimi, srećno sklapanje braka sa Jovom, a seki Sofiji, srećno krštenje, želi mala Nađa sa porodicom Lovčević.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava, ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV Razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.
1: Srećno rođenje ćerke Janje, Marini i Nemanji od tetke i

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja. Poruka stigla putem mreže 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja. Mreža 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja poruka stigla putem mreže 0633 zadnja 3 broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja mreža 0603 zadnja 3 broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja mreža 063, zadnje tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 0603, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 063, zadnje tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 063, zadnje tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja mreža 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja. Mreža 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, poruka stigla putem mreže 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja. Poruka stigla putem mreže 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 063, zadnja 3 broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 063, zadnje tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja. Poruka stigla putem mreže 063, zadnja tri broja 427.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Samo za rođendansko društvo sa Amerikankinog imanja, mreža 0633, zadnja tri broja 427.